0: is a citation ticket dili alang sa diskriminasyon kundi aron masiguro nga husto ang pagpatuman sa mga lagda ug paghatag opisyal nga dokumento ngadto sa publiko para sa tong magkatropa nga mga kalalakian kinsa na problema na sila lawas tong kalipay karon magkatropa di na kana nga ikabalaka gumikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men mapalit kini sa inyong mga suking butika kaysa Turbo wagas ang lakas alang sa regiusing Pilipino para sa Pilipinas, kininya certified turbo user, katropang Philip Serohano, XFM News.
1: Kasikas Express Balita. XFM Archives.
2: Gabriela Silang, maisugong nakigbatog sa mga Espanyola. Si katropang JJ sa Sugilanon.
3: Niyatong September ages 1763, maiso nga nakig-away batok sa mga Espanyol sa Bigan, Ilocos Sur, si Maria Josipa Gabriela Carinius Silang o mas nailhang Gabriela Silang. Mipuli siya sa pagpanguna sa rebelyon nga gisugdan sa iyang bana nga si Diego Silang, kuman kini gipatay ni atong Mayo 28, 1763. Kuman sa kamatayon sa iyang bana, mikalagyo si Gabriela paingon sa kabukiran sa Abra, diin iyang gitigom pag-usab ang iyang mga tropa. Sulod sa upat ka bulan, ipanguluhan niya ang mga rebelde hangtod misulong sila sa Bigan ni atong September 10 apan giambos sila sa mga Espanyol og daghan ang nangamatay. Nadakpan si Gabriela og iyang mga kauban og gibitay sa plaza sa Bigan ni atong September 29, 1763. Siya ang katapusang gibitay. Kung gusto kang malig-on ang imong immune system pagtumar og santon vitamin C, ang alkaline og non-acidic vitamin C. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini inyong katropang Doc JJ XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
2: Balita sa sports. Sa Kasikas Sports, Manny Pacquiao gustong makigsangka kang US boxer Stevenson sa Osaka Exhibition 5. Si katropang Jairo Viking sa detalye.
4: Plano sa retiradong Pinoy boxing champion nga si Manny Pacquiao ang makigsangka sa exhibition fight ka American boxer Shakur Stevenson. Matud sa kampo ni Pacquiao, target nilang matigayon ang maong away sa katapusan ning tuiga. Ang pagpili ni Pacquiao kang Stevenson human sa Pacquiao's nga planong rematch nila ni Floyd Mayweather Jr. Si Stevenson nga 29 anyos adunay 25 kadaog ug walay kapildihan, lakip ang 11 ka knockout ug ila nga usa sa top 5 pound for pound boxers. Nakuha usab ni Stevenson ang WBO Junior Welterweight title human mapildi si Teofimo Lopez sa New York. Silver medalist usab siya sa 2016 Rio Olympics. Samtang si Pacquiao adunay 62 kadaog, 8 ka kapildihan ug 3 ka draw lakip ang 39 ka knockout. Alang sa natural nga suporta sa immune system ug kinatibuk-ang kahimsog sa lawas, kanunaya ang pagtumar sa Santon Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropang Jairo Viking XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
5: Pulong sa kaluwasan.
2: Hinuklugan tang pulong sa kaluwasan uban ni Pastor Attorney Paul Lopez.
6: Alang sa pulong sa kaluwasan, ang tipik sa kasulatan sumala sa Salmo 92:1-2 nag-ingon, maayo gayud ang pagpasalamat kanimo o Ginoo, ug ang pag-awit alang sa imong ngalan o labing halangdon nga Diyos. Ang pagsangyaw matag buntag sa imong gugmang walay paglubad ug sa matag gabii sa imong pagkamatinud-anon. Ang presensya sa Diyos, mga katropa, maoy susi kunyawi sa atong kalampusan. Sanglit ang mauminsahe sa kasulatan, nagtudlo kanato alang sa makanunayon nga pagsinati sa iyang presensya. Importante una sa tanan ang pagpasalamat. Ang pagpasalamat o ang pag-ila nga ang Diyos mo'y tinubdan sa tanang mga maayong butang. Giila usab nato ang Diyos nga gamhanan sa tanang butang o sitwasyon sa atong kinabuhi. ikaduha mao ang pagmantala sa iyang gugmang walay paglubad sa matag buntag sa kadaadlaw sa atong kinabuhi. O sa katapusan mao ang pagmantala sa iyang pagkamatinud-anon matag gabi sa tanang adlaw sa atong tibuok kinabuhi.
1: Kasikas Express Balita.
2: Ang pulong sa kaluwasan mo'y nagtak-op ning atong tulumanon.
1: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gallon.
2: Musunod ang bullseye. Sa nga nalang usap, kinatubog ang puwersa sa XFM Cebu. Pinanguluhan sa itong station manager, John Lay Biking. Atong news director, Philip Serohano. Atong mga kawang news reporters o news writers. Atong partner, there's Master Control, Rap Rap Baring. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini ang inyong buskalagad sa kahanginan. Katropang Ray Gialon. Dalaygon ang Diyos. Katropa mo! Exciting!
1: Kasi

0: inyong nadugog ang Asintado hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
2: The Secret of Health.
1: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot

0: and why.
1: Ma, ma, tinuod ba naman nga ang first love never die?
2: Oh, tinuod na. Kalabi to imong amahan. Ako ang first love. Pero karon, buhay pang kinahan. Ayaw!
3: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Hi, ako dito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kaniadto, magsigit ang atubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tan-aw nimo gikan sa gadget, tingon sa kung unsay imong tan-aw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gay alibyo nga akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap ug magluha ang akong mata. Karon ako naging siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata ug magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X

0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins ug minerals ug kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya ug spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Vicky, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ang coffee dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko anay kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The secret of health.
0: Aron malikayan ang pagkagrabe og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok og kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali ma-absorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya ug spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold ug Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C, ug kapilis sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix,
2: the secret of health.
0: Tumala sa pagtuon, usa sa mga